0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye, naye wa mukisa.

ire mutima tekikwetaagisa nsi yonna kuwulira nedda Katonda wakuwulira kubanga asomera ddala amanyi byonna by'osirikidde ne by'osobola okwatula byonna abimanyi leka ye yaba ayogera gw'oba oyogera naye mu mwoyo gwo anaakwanukula ow'oluganda kale nno mukadde kano ebigenda maaso mu nsi biyitirivu ddala byonna mu birapa ebimu olumu weetaaga okusirika n'otabyogera kubanga olumu bw'obyogera onyiyinza okunyiiza abalala ate naawe olumu oyinza okunyiigiramu teweetaaga kwonoona kirookyo oba lunaku lwo kunyiiga nga n'olumu ne gw'onyiigira tamanyi amanyi twewale nnyo embeera eyo emirundi egimu tugenda netunyiiga netunyiigira abantu n'onyiigira omuntu naye nga tamanyi nti omunyiigidde era ng'okunyiigako tekulina kye kumukolako kale naabirese n'otunira bitunuulire n'osigala biteeka mu ssaala osinga osinga lwaki onyiigira nanseera nga tamanyi nti omunyiigidde lwaki okyawa nanseera nga tamanyi nti nga n'okukumanya takumanyi tekyetaagisa lwaki weewa stress lwaki weeteekako omugugu gw'obulumi lwaki weezitowereza lwaki ozitowereza emmeeme eyo n'omutima gwo okunyiigira atakumanya okunyiigira kale atamanyi asobola okuba nga akumanyi nanseera nsobola okuba nga nkumanyi nga nkumanyi nti gwe waswa gwe kato gwe gundi gwe rubega gwe ssenyonga gwe nanseera nga nkumanyi gwe jeneti gwe namusisi gwe namukwaya nkumanyi ti yes I know you naye nga simanyi nti wanyiigira who cares gy'okoma okunyiiga abantu bangi nnyo tufuna ebirwadde bingi nnyo n'ebirwadde puresha netutuuka n'okulwala puresha netulwala ne sukaali ka tunaatera kulwala mu nnyo lw'okunyiigira bantu batamanyi nti tubanyiigidde kati oli n'atamanya nti omunyiigidde n'otandika kwagala kulowooza nti ogenda kumuliira munda nga kigenge abamu nno tubanyiigira tebatulinaako na mitawaana owooluganda ebyo tebirina gye bikutwala byesonyiwe byesonyiwe kola bikutwala mu maaso gy'okoma okunyiigira atamanyi nti omunyiigidde mosiri nga takulinaako mutawaana weerumya wekka oyinza n'okunyiiga naye ng'oli takulinaako na musango kitegeeza nti obusungu bwe ate bugenda kukyuka buddire ggwe bukube ggwe bukube ggwe omalirize nga by'okola ng'olowooza nti ye yasiraana ate ggwe weeyongera okusiraana ggwe weeyongera okwennyika mu kinnya gweyongera okwennyika mu kinnya olunaavaawo ng'ogamba gundi mulogo kumbe gwe weeroga mu busungu bwo gwe weeyongera okwesiba gwe weeyongera okweteekako emigugu kubanga olumba omuntu atakulinaako mutawaana eddakiika 24 ezibulayo kwera essaawa 8 ogw'ettumbi program tuli muddamu essuubi nze nanseera lubwa lukovu ngobya juniya muzzukulu wa kaliika emukungwe njagala kubatwala mu kitundu ekiddako naye nga sinnagenda mu kitundu ekyo njagala tusooke tufune ekigambo ky'omukama ze nno nnyumirwa nnyo ekitabo ky'omukama kino eky'engero ate n'omubuulizi era olwaleero sigenda kuva wala kale nno tugenda kugabana ku kigambo ky'omukama kino tugenda kukijja mu kitabo ky'engero ngera 26 okuva ku lunyiriri lujja kuba olusooka katugambe bwe tuti ngera 26 agamba bw'ati ekitiibwa tekisaanira musiru ng'omuzira bwe gutasaana kubaawo mu kyeya n'enkuba mu budde obw'amakungula ebikolimo by'oteegwanyiza tebikukwata bibanga nkazaluggya n'akataayi